Okay, mo ni yo, mo ni yo, mo ni yo. Prophetess, Mrs. Mercy Kwatin. Mo eni ajuma pa. Wa ye, ewo, oma, eho. Right. Eni ti, ye kwe, ye sa so akwa kutie we inso. Aha. We eye, house of power. E manina. E nyambutre, ashishe bibia, kama, kama, kama, kama. Aha. Eni ti, yes, I so enkotie we emra. Na we no eye house of power emeny na ena yes yes enyum we kwan soro nkoso e de amamo se ene se wiase nyina e kai ema de a ene ye nso yes yes sa adwom we na ye de abo mabaso na ye gina so akan hiransem Ede ama munyina enti yenkotie eno so emre ye wiya ebe wuram na afi ye bo akwanya ama wonso afra baso enwumre ye hyiraye maame prophetess Mrs. Mercy Kwatin ena afi house of power emenyina ene ma omu ewo Ghana nyina right osei mayenkomre